0: know you are precious.
1: Радіо Чіпельдук. Старе добре. Інтернет-радіо.